0: kanske en slags vuxen version av att leka är att dansa. Detta var valsen med Tommy Fredvang. Och nu ska jag finna fram en liten känningsmelodi för det är klar för vår faste spalte.
1: Söndagsskulen med upptur.
2: Ja, det är tid för att lära något nytt. Och när vi har varit på söndagsskolan idag så har vi förhoppningsvis lärt att ta leken tillbaka.
0: Ja, Charlotte Lunde, du är läge och författare direkt med från Niss. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Är det lek eller är det allvar som står på planen i Niss?
3: Jag vill säga si att lek är ju också allvar, vet du. Så jag ska bada, jag ska läsa, jag ska nog spisa en is. Och det, alltså fritid och lek, det hör ju också lite samman. Så jag vill säga, si, och det ska man ta på allvar. Så jag vill säga si bägge delar.
2: När man är barn så är leken väldigt central. Vad tid är det med att börja och sluta att leka på den måten?
3: Det varierar ju lite, men det är ju lite sånt att leken utvecklar sig och förändrar sig genom hela livet. Och det att leta efter den leken du hade som barn eller den tillstånd rättare sagt som leken tillbyr, den fortsätter vi på något sätt att söka efter också som vuxna. Ett litet barn leker ju borte bö. Ikke sant? Att ett bittelite barn och det är ju också otroligt fascinerande hur vi vuxna vet hur vi ska leka bortebö. Vi har ju inte liksom läst oss upp på det, men helt spontant börjar vi att svara barnet med de samma bevegelserna, ikke sant? Och efterhvert som detta barnet blir äldre och motoriken och det kognitiva och hjärnan och kroppen utvecklar sig så avanceras denna leken som egentligen är en lek om genförening och avskiljelse till hjemsel, ikke sant? Och så är det en barnlek som sa att Donald Winnicott som jag är väldigt upptatt av, han sa it's a joy to be hidden but disaster not to be found. Alltså det är inte gøy att leka hjemsel hvis ingen kommer och finner det. Så att det är lite av det poängen med hjemsel, hur den avancerar när vi blir äldre och när vi blir ända äldre igen, ikke sant? Efter vart som vi blir vuxna då. Så leker vi ju inte hjemsel nödvändigtvis på disse måtene, men alltså vuxen flört på måte med varandra, det är ju också en form för lek. Det och alltså vi söker som sagt disse tillstånden som leken ger, som den närer ett sånt rum i oss av kreativitet och tillbaka till denna Winnicott då, så sa han det att det är både i lek, alltså där i lek att både barn och vuxna är fri till att vara kreativa och bli känt med sig själv, och jag syns det är en otroligt intressant insikt. Och visar nettopp det att vi vuxna också har behov för det liksom det stället hvor vi letar efter och inte vara så självbevisste, för det är ju det leken på många måter representerar. Vi är på något sätt med oss själv på en sån god måte, en sån utforskande måte. Så vuxna letar efter leken i olika hobbyer, alltså när vi eller ja, exakt när du klättrar, när du snickrar, när du tegner, när du hör på musik. Det är lite det rummet som leken i barndommen skapar ett fundament för.
2: Men så får man en del meldinger från folk som säger att jag leker allt för sällan, och så är det ofta kanske unga som gör att vi leker. Hur kan vi få tillbaka leken utan att vi blir på något sätt att vi må för det med barn liksom?
3: Ja, jag tänker ju att barn minner oss ju på, ikke sant, leken minner oss på denna, vad ska jag säga, fasen i livet hvor vi liksom bara gick in i något gøy, att vi var liksom väldigt drevet av att gå in i lek. Och hur vi kan göra det som vuxna, jag tänker det är ju otroligt viktigt att dagdrömma lite då. Kanske också kjede sig lite som vuxen och inte pröva att finna de där ja lite sån flytzoner som man snackar om då, ikke sant? Nettopp det att vara ute som var nå i förre inslag, ikke sant? Ja, det att bada, det att dansa, som jeg sa, høre på musikk, altså det der å lete etter litt av det der kreative rommet I oss selv, hobbyer, ikke sant? Prøve å finne de øyeblikkene eller de aktivitetene hvor vi slutter å være så opptatt av hvordan vi fremstår hele tiden, ikke sant? Vi lever jo I en sånn utrolig eller I en kultur og en tid hvor selvbevisstheten liksom hele tiden banker på døren da. Enten det gjennom sosiale medier eller alt vi skal prestere, alt vi skal rekke, alt vi skal få til, sånn som vi skal fremstå. Så jeg tenker at det å prøve å lete opp de stedene der du slipper den der hvor du vurderer deg selv hele tiden og hvordan du fremstår foran andre litt viktig da. Hva gøy? Oppsøk det du synes gøy, ikke sant?
0: Mm. Og fra en leges perspektiv, når vi voksne leker enten med lavterskel, som du sier, bading, musikk, dansing, eller litt høyere terskel, kanskje liksom improteater eller sånne ting, hva det som skjer med oss da?
3: Hva som skjer med oss?
0: Ja.
3: Nei, det litt det jeg nevnte I sted, at vi går inn I en sånn tilstand der vi kommer liksom I kontakt med denne næringen, altså dette kreative feltet da, I oss, at det en, hvor vi slutter å være selvbevisste, hvor vi opplever glede, ikke sant? Det trenger vi alle I livet, altså alle pattedyr leker, og det som liksom klassisk trekk at det spontant, det liksom egenmotivert, ikke sant? Det må komme fra vårt indre, ingen kan liksom instruere deg til å leke, ikke sant? Det må være egenmotivert. Og det vil selvfølgelig ikke skje når du redd eller kjempesulten eller, ikke sant? Det gjelder for alle pattedyr så dette litt sånn klassifikasjonskriterier for lek, og så det dette aspektet med glede, ikke sant? Og glede utrolig viktig, det en viktig følelse vi trenger å ha for å ha det bra
0: Da håper jeg du får lekt litt I niss I dag, Charlotte Lunde, lege og forfatter takk for at du var med oss på morgenkvisten
3: jo Takk for at jeg fikk være med.
0: Og så, ja, det vel litt langt å kalle det for en lek, Marte Synnøve, men etter nyheten nå klokka 8 så skal vi ha toppturen, vår faste søndagskviss. Og for å bli med der så må du svare følgende spørsmål her nå.
2: Hva for en norsk film som Jon Fosse har skrevet manus til har premiere nå I september?
0: Vet du det, så finner du oss I appen NRK Radio og sender inn svaret. Og så fram til nyhetene, så får du litt grann I hvert fall av Miles Smith.

0: Det är en nydlig dag att vara ute på den här kom dig ut dagen idag och här har alltså Reidun skrevet jag ska till Hernestangen på historisk dag på bygdetunet idag. Så det är ju helt perfekt och Trude ska idag gå rallarmarschen i lag med hunden sin. Det är då en årlig tur som arrangeras i Meløy och så har Ragnhild skrevet till oss att inte bara det kom dig ut dagen, det är ju också då sopp en dag.
1: Ja.
0: En felles nordisk markering och nytteväxt det alltså nytteväxtföreningar och liknande då som har föredrag och soppkontroll landet runt akkurat den här första söndagen i september.
1: Jag ska låta mig inspirera i middagen idag.
0: Ja. Det är de rapporter vi har fått från docker där ute om hur docker ska benytta docker av friluftsliv och naturen idag. Det folk sender oss melding om nu är våtta versus vanter.
1: Ja, någon gång så tar altså, temaet en liten sving. Vi skulle snakke om å være ute, men så har vi da diskutert hva votter, hva vanter og hva handsker, og du, Silje, du hadde ikke hørt ordet vante før.
0: Jo, jeg har hørt det, men jeg bare sier at jeg ikke bruker det.
1: Nei, og det mener jeg det bør gjøre, for ja. Det et flott ord som ligger godt i munnen din, men det altså, det stor uenighet der ute.
0: Ja, det som faktisk gjennomgangstema i inboxen, og folk ganske, ikke hissige, men veldig insisterende.
1: Ja.
0: Her, Ragni skriver «Hæ? Jeg trodde vanta var det østlandske ordet for votta». Altså, de har ikke fingre som hanska har, og det er det veldig mange som skriver her. Ja, Reidun skriver «Det her er søndagsskole. Vanta er lik votta».
1: Ja. Men, er det søndagsskole? For går du inn og søker opp vanter? Så er det ikke det som kommer opp.
0: Nei, det er et eller annet her, fordi at på Store norske leksikon så står det «Vanta er strikkede eller heklede hanska».
1: Ja, og vanter kalles også fingervanter, og da skilles det klart fra votter, står det på Store norske leksikon, så det betyr at vantelobbyistene der ute har ikke jobbet godt nok med å få ut hva vanter egentlig er.
0: Men her må det ha skjedd en eller annen feil i, altså ikke en feil, her har det skjedd, det skjer jo innimellom med språket vårt.
1: Er det forandringer?
0: At et ord kan ha en betydning, men så får det i dagligtale en annen betydning. Fordi nesten, altså samtlige, nesten. Det har kommet veldig mange meldinger, så jeg har ikke helt oversikt. Men nesten samtlige som har sendt oss melding mener at vanta betyr votta. Og da får jo de i Store norske leksikon, ja, de påstår at det er strekka hanska, men hva skal vi med det når folk mener at det betyr votta?
1: Nei, jeg tror vi skal finne fasiten i dag, og det skal vi gjøre ved å spørre Fredrik Hauge som kommer. Ja, men han må jo på en måte være en slags fasit.
0: Tror du det?
1: Bellona-stifter og naturens mann, selvfølgelig skal han få lov til å bestemme hva vanter egentlig er.
0: Ok, ja, vi gir han den definisjonsmakten.
1: Det gjør vi, og lurer du på noe? Liksom, har du lyst til å stille Fredrik Hauge et spørsmål, så er det bare å sende inn spørsmål, så kan det godt hende vi stiller det.
0: Inboxen er jo åpen hele døgnet rundt, og her mellom 9 og 11 så leser vi meldingen. Well,

0: väldigt sån micromanagement typ ledare som ska kontrollera allt de gör och ja visa liten grad av tillit. Det är nog en lite sån gammaldags ledarstil som särskilt på den generationen som kommer nu vill funka ganska dålig. Och det är sån enkla ting som att för exempel tvinga folk tillbaka in på kontoret, du ska vara fast på kontoret x antal dagar i veckan kan för någon vara nog till att det är okej. Okay, drit i det og finne en annen arbeidsplass. Mm. Det er en sånn opplevelse av kontroll og tvang som man ikke finner seg i lenger i like stor grad.
1: Mm. Vi skal nå komme litt mer inn på denne endringen i arbeidsmoralen, og vi skal snakke om effektivitet etter kort her i Etikkedaten. Jeg skal bare ta med et spørsmål til slutt her, fordi de har jo pratet masse om at dårlige sjefer som ikke skaper psykologisk trygghet, det de som blir baksnakket, men är det kun dig tänker du Ingvild som inte skapar den här psykologiska tryggheten som har blivit ett genganger här I etiketaten då som blir så baksnackat tänker du?
2: Nej, jag tror inte för jag tror också att det handlar om alltså det vi snackar lite om istället är kultur, alltså kulturen bland medarbetarna. Hvordan er det vi skal ha det til oss? Og jeg tror jo at i det er baksnakking på en arbeidsplass punktum, så skaper det usikkerhet. Mm. Hvis noen driver baksnakk om det sjefen, så tenker man også, kan jeg også risikere at noen snakker bak min rygg, sånn at det her handler om kultur og verdier, og det å være tydelig på at man har retningslinjer å snakke om, da. Arbeidsmiljø og hvordan man vil ha det til oss. Og at det også en indre justis, ikke bare fra leder, men også kollegaene imellom, at man også på en måte sier fra til hverandre hvis man opplever at andre opptrer på en måte som man ikke synes ordentlig. Mm. Og gjerne før på en måte, altså dette skal varsles, og varslingssystemene må man bruke, men også at man på en måte skaper det miljøet der det trygt å si fra til hverandre før på en måte det eskalerer og blir stort. Da.
1: Ja, si fra til den det gjelder, dropp kviskringa kolleger imellom og skap den kulturen hvor det trygt å si fra. Ikke legg det under bordet I fosterstilling hvis du sjef.

Tate McRae, vad det här Greedy heter sången som du fick i kompass i NRK P1 på en söndag. Tänk dig att du är ung och så har du lust att bli kunstner, maler eller skulptör kanske. För du har upptäckt kunstens världen och där trivs du gott, där vill du vara. Men nej, så upptäcker du att det här är ju inte mitt talent, jag passar ju inte till det här. Hade du blivit skuffad då? Vel, dagens gjest gikk gjennom en sånn prosess, men hun brettet opp ermene og ble heller en som hjelper andre kunstnere. Møt Munch-direktør Tone Hansen denne timen og hør hun dele fra sitt indre kompass. Og du, nå begynner hun I ny jobb på Moderna Museet I Stockholm, skal vi også prate om. Mitt navn Paul Plassen, vi fortsetter her nå med Ella Lockert og hva om det finnes noe mer?

0: Det här var Camilla North och Som du är. En låt som du kommer att höra framöver här I EP1, det är Sofia sin låt Melodies som är ny I spellistan våres. Och det har varit stille runt Sofia de sista åren, men det har sin grunna. Jag tog en prat med Sofia tidigare I uka om både den nya låten och vad hon har gjort sia sist. Och hvis navnet lyder känt så är det kanske på grund av den här låten. I Don't Wanna Lose A Friend kom ut rätt för pandemin. Och för det här så var hon också med på Korseron-låta Loud. Sofia Hyttedalen från Sandane var en stjärne I stöpeforma, men så I 2021 sa det stopp.
1: Och jag kände egentligen bara att jag trengte en paus från musik och inte bara en paus, jag tänkte egentligen nu lägger jag det på hylla.
0: Det att både studera, ha deltidsjobb och hålla på med musik vart allt för mig.
1: Plus att det med musiken hade liksom blivit en liten grej jag gjorde för jag följde folk förväntade av mig. Så det var en liten stämma inom mig som bara sån, kanske du bara ska slippa lite tak I den musiken. Sluta ja. Liksom sträva för att få till det.
0: I've been writing songs before. Men spoiler alert, det vart inte helt sån. Det tog några år, men så kom musiken tillbaka till Sofia.
1: Jag tror liksom de år jag hade med liksom alltså nedskalering och kvile gjorde att jag på något fick lite kreativiteten tillbaka och roen till att liksom sätta mig ner och liksom känna efter att oj, nu fick jag lite lust att skriva lite eller synge lite. Och så var det I fjor för egentligen ganska nöjaktigt ett år sedan så kände jag att nu har jag lust att dela det med folk. Nu har jag bara lust att hålla det för mig själv. Nu har jag faktiskt lite lust att dela detta.
0: Och 18 september kom den allra första EP:n.
1: Jag tror den ska heta Sofia och den innehåller egentligen sanger som jag har skrivit genom de sista 5 åren. Och så har jag också känt lite på att efter jag för ett år sedan har känt att vet du vad, nu vill jag faktiskt ja, nu vill jag ta upp igen musiken så har jag säkert skrivit 20 nya sanger sedan det så det är också lite sån rart att skulle ge ut 4 sanger som jag har skrivit de sista 4 åren när jag, det har kommit så massa nytt nu som jag egentligen har lyst att dela med folk from the moment I saw you
0: you're in all I see. Akkurat nu studerar Sofia psykologi I Bergen samtidigt som hon har funnit tillbaka till musiken. Och det här är faktiskt två ting som lär sig kombinera och som kan flyta lite över I varandra. Men händer det att du sitter I föreläsningen och tänker, oj, det här är en låt?
1: Ja.
0: Är det någon vi kommer att få höra snart?
1: Ja, kanske. Jag har faktiskt börjat att spela in ett norsk album. Så det är lite spännande att gå över till norsk. Och det är ofta på en måte lite mer sårbare både I innehåll och ved att de är på dialekt på en måte. Så jag tror det blir väldigt spännande att dela någon av de sångarna. But we never talk
0: and make all these movies. Mens vi väntar på mer och kanske norskspråklig musik ifrån Sofia så ska vi höra låta Melodies som nu är in på spellistan deras här I NRK P1. Och den låten var faktiskt en slags debut.
1: Det är den allra första låten jag ger ut om kärlighet av typen romantisk. Så det är lite skummelt och sårbart. Och så är det akkurat det den handlar om. Hur skummelt och sårbart det kan vara att släppa någon när. Men kunde man törre det så kan det bli söt musik. From the

0: att jag mistet min bästa vän.
1: Sex jenter och sex gutter ska konkurrera varandra ut till kun en av dem står igen med titeln Norges tuffaste.
2: Norges tuffaste.
1: I år ska jag och Isak hålla guttarna och jenterna var för sig fram till de mötas.
3: Jag tror jag aldrig har känt på så nära.
4: Det är 0,1 ton när det är muskelkraft.
5: Jag tror det är det sista.
6: Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
5: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
9: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.